Puktesipal atin fejer enakak amri esilal reali chap ilkuang.